0: Naret lejri ġejjin u inti nerġgħu nkunu qegħdin hawnhekk għal programm ieħor ta' Homegrown fejn ser inkomplu niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nisimgħu bihom għall-ewwel darba waqt il-programm ukoll u anki dawk l-artisti li jibqgħu jiddominaw ġimgħa wara l-oħra. Dan hu iżjed għal waqt Homegrown nhar it-tnejn iġej bejn is-seba' u l-10 filgħaxija.
1: Homegrown with Jake
2: and Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.

0: c'è throwback dick dal Lotto Breeze, Jamie Tarren Wayne on my breakfast.
1: Buongiorno.
0: E che festa è da chiedere lì Wayne andu caffè fedeja et nistem khubil mot il mot.
2: Ejwa, ejwa.
0: Mwix wahdu zand il caffè fedeja bkot. Tarren ma tawix caffè.
1: Lejn te.
2: Tarren te bil menthol ti hu bil
0: mot.
1: Le, le, le, dak differenti. Dak mux te il menthol in jihu.
2: Mela xinnu dak?
1: Dak just mint pepper.
2: Eh, just it's fast.
0: Dak għandur ħatfu.
2: Jien ginger shots il-soldu.
0: Nitkellmu daqqa xejn dwar din. Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport
1: Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize. Ekku nfakrukom din hija l-aħħar ġimgħa li ħandaħlu finalisti sewwa għax kollox għall-aħħar din il-ġimgħa għall-aħħar tax-xahar.
2: Il-ġimgħa l-oħra kellna ċans biex inaħallu xi ħadd jittanta xortieħ.
0: Yes, dan huwa x'ġara. Għandna numru tela trendin, please, please wieġbu bil-frażi illi tasikom għall-finali.
2: M'għandniex għalfejn nisimgħuha.
0: Qegħdin inċemplu in-numru bħalissa. Tensjoni.
1: Anara, anara.
0: They
3: bring
0: me to
3: Bruno.
0: Yes! Minem fuq il-linja, minna għanna?
3: Kelsey.
0: Kelsey, buongiorno.
2: Kelsey. Għajem minik, jgħaw, għandek bżon xie kafe?
3: Għandek
0: bżon xie kafe? Għandek bżon xie kafe? Għandek bżon xie kafe? Minna u dritt sabiex tkompli l-ASMR, Kelsey. Dista di
1: pazzija.
0: Ismani, tizajdina liktar bonġu baxa li għazmajna fuq Bay Breakfast, please.
3: Bonġu. Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne.

0: 5 seconds of summer għal dal-ħodu Youngblood Jamie Terranojna unek on Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Isma, il-ġimma li għaddi tibdejna xaħġa illi jinn nħoss li l-kuxjenza tijaj ħatna da fil ħafna u ħasserraħ il ħafna.
2: Għas
0: sempliċi raġuni nħoss li l-għan uqtu l-danni saħna minna unek, grazzi għal-radio, nħoss li għanna responsabilta u din. Ija mod ta' kif aħna nagħmlu responsabilità tagħna bħala xandara. Ħanħalli daqsxejn f'idejkom sabiex tgħidu
2: ta' tagħna. Naqra monologija. Bażikament, ejja spjega lilu naqra
1: minn il-ħaddit. Qegħdin infittxu daqsxejn ta' problemi biex insolvuhom aħna.
2: Le, bażikament
1: ħaddin differenti.
2: Kollegi illi kollegi oħra qed jirritawhom sewwa, ġifieri għandek il xi ħadd fuq il-post ta' xogħol qed jirritak għal xi raġuni jew oħra, ibatilna u żvoga magħna. U kellna minn batilna wkoll.
1: Mhux tibatilna biss biex tiżvoga, aħna ħansolvulek il-problema.
0: Delle, aħna
2: min ikun irid seġda forsi.
1: Oh, le, isma, jekk hemm kollega kemm tibatilna n-numru tiegħu insolvulek aħna m'għandekx
0: inkwiet. Inċemplulu, inkellmuh. Inkellmuh.
1: Anzi, tkellmu Terin.
2: Oh,
1: forsi jisma leħen ta' mara, ma tafx kif forsi jisma naqraw.
0: 9900.
1: Ole, ma.
2: Mux calming, soothing.
1: Ma tantx nistama' konvinċenti leħni naħseb jien.
0: 9900897 fuq WhatsApp tagħna.
2: Drama nevita.
0: Komplu ebatulna. Amazing. Can we looking forward għal din il-biċċata tax-xogħol? U għamli, ma' tema, Messi fuq bej.
1: Bonġu.

0: Milky, just the way you are. Għal dal-għodu ġemi tarru nwejna unekom. Bay breakfast, bonġu,
1: kbira.
2: Bonġu, jina għad nikif rajt ġewa taħal wejn kollu.
1: Iwa, hej, sorry.
0: Għad jittaweb, ma
2: t-tweb. Mela dak t-tweb.
1: Għsibni għad nattiħb il-mikrofon, jina ma naqma kiltux.
2: Le, miskina, għajjien il-lum,
0: Bonġu kbira, barra, nisparaw li għed t-ġuftakom il-ġima li għaddi, jitna il-ġima, aħna bdejna missjoni kbira, responsabilta bħala xandara. Jelli għan barra, jek għadkom xie problemi ma l-kollega, aħna għan solvu għom.
1: Workforce Support 897. Għasak ċajna ħana.
0: Il-ġima kena din il-persuna illi batitilna dan il-messaċ isma u ftit.
3: Good morning, bonjour. Everybody. Illum Friday.
1: Taħrani.
3: Battuwa fuq il-bathroom. Għandi kollega jena ta' raġel. Kull darba li juża t-toilet, il-flashing, jafsu minn dak li tafsu minn fuq.
1: Sewa.
3: U jwaħlu. U jgħid li ġew, aħjar inċemtu l-maintenance, jien madanna santisma, kull darba ngħidlu ejja ħalli nagħmek kif tagħmlu.
0: Jekk inti bħal ġew u għandek problema, ibatilna 99-0897. Inkellmu aħna, kellmu aħna. Jina
2: nkellmu il-kollega ta' ġew.
1: Il-kollega ta' ġew jdilna rasu wiebsa.
0: Għaltilna tibżab, dit tibżab, dit tibżab.
2: Rasu wiebsa għalet u ma nasibx ħajda tajjeb.
0: 99-0897 isma naqra dal-lodu.

0: Taylor Swift, Kendrick Lamar, Al Dalodu, Bad Blood, Atnej Filodu, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Bonjour, kbira, embarra, nispera li għettiġu daċċaj post-com Dalodu, Atnej Filodu, skuza għati jekli, nitkallu daċċaj dwardi. Bay, bring me to Bruno. With Domino's, Michael Attard Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Ekkom fatu kom palessa nindaħlu l-finalisti ġaħad minna għaj mujar għal-Bruno Mars Live ġewa Milan kollox komplut flights, accommodation kollox sewa
2: ekku l-axar ftit ċans fadallek biex meta tisma dik il-kjuto text tibatina fuq 9900897 u għanek nazlu n-numru tijak Katrin dimun ċemplu l-ek xoħlok u għalet wġibna bil-frazi bej bring me to Bruno
1: eżat, kħax li għafu ma tiskanta tiskanta
2: lek għan għafna li għafġuwa
1: ekku min wġib bil-hello xorita ġifri ovvjament normali
0: Ibqaw daċxen attenti għal dik għal li xjaf emmi ċans illi taraw daċxen mil-vicċin mux ħazin il-dan. Dal-waqt ikom l-biktar mil-gbar ta'na mil-Bruno Mars naqbżu għal Kevin Harris, Justin Timberlake fil-Hinley J. Bonju.
1: Bonju.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on. David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m. And

0: Σε τα throwback αντέλο του Justin Timberlake, Like I Love You, Jamie Tarnaway να είναι κομπέι breakfast.
1: Bonjour,
2: bonjour.
0: Bonjour, κομπέιρα. Ατρέφει ρότο πίτω τα γεμματζιδίδα, Ιεκ με το κόμπι φλαπτίτ. Αντ κομ με τα φράτζουν, Ελαλίσ, Ετνέιδα, Ιεμκέρα, Περό.
1: Είναι
0: difficile, είναι difficile, είναι responsabili bħala xandara ta' jieb li mwaslukom maċxol un-nitkelmu dwar kollegi li jumadaq xej diffiċli forsi jow li jammu xaħġa illi dejjaqkom u tibżawx inkelmu għom aħna
2: Ekku,
0: bid-bissima ta'
2: Terin, terin volontari li dejjem, ovvjament. Meddeċidit li ħatibda tejn n-nis isolvu għom daw l-affarijiet. Ħatibda ċempillomi. ċempillomi.
0: Dejjem, bid-daħka.
1: Niprofa kemm jista' jkun jiena, ma nindaħalx bej kollegi.
0: Le, jiena, ara jien bil-kontra mbagħad. Jiena iktar kemm nisma' u iktar kemm nara nies. Jargumenta, u jekk inkunu nistgħu b'xi mod jew ieħor insolvu din is-sitwazzjoni tant l-aħjar. Tajjeb u servis bi ta' smajl aħna dejjem. Isma' bażilna Jacob. Jacob da għalina li hemm xi ħaġa li dejqhom il-kollegi, imma ma jridx jibdilha. Di kbira.
1: Ġifi.
0: Bonġu kbira Jacob, batilna hekk. Bonġu Jamie Tarnaway. Jiena għandi żewġ kollegi u ċert li xi ħadd minnhom inaqqar li mill-lanċ. Nibża nkellimhom għax ma rridx niġġieldu u nirrovinaw l-armonija waqt ix-shift. Kemm bisha bħal kerm armonija. Għax aħna biss inkunu, nippreferi jibqgħu inaqruli. Ma nafx taħsbu fuq di. Ja, ma nafx hemm mod.
1: Mhux tgħidlhom bċajta intom.
2: Le,
1: tista' tgħid xi ħaġa bċajta.
2: L-ikel sagru. Aħjar tgħidli isma'
0: champion.
2: Isma' champion ġibli lunchbox miegħek biex tkolli l-ġuħ biex tkolli ċun u nagħmilek kaxxa ikel milli tisraq li mill-ikel tiegħi.
1: Imma tgħidha bċajta u biex isek qatik sirix ma fl-istess ħin.
0: Xulli dik tajba li qed tgħid wej, qed lestilu lunch
2: ieħor. Lestilu lunch.
0: Tgħid m'hemm x'tagħmel, tgħid ħanaħu naqtar ikel.
1: Imma jekk isek qed toħodha for granted illi dal-persuna għandu l-ġuħ, forsi ġesta tinkik pereżempju wkoll.
2: Le ħej ma jinkini xejn noqgħod niżen l-affarijiet kollox eżatt biex nikola l-lunch. Ma jkun tix rossa, għax jifqani fil-biki u fil-klim ħażin.
0: Insomma, jekk għandkom iktar problemi minn dawn li nistgħu nsolvulkom aħna, inċemplulhom ta' nkellmuhom aħna.
1: Toħodix rossa li jew.

0: kemmi tajba, Olivia Rodrigo drop dead waqt Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bon appétit.
0: Kormen inti jahag, nisma ħajk, cute.
1: Seri.
0: Ek, ek.
2: Ah, lax t-bousa u t-mouti ġivin, t-gusta.
0: Ek, t-gusta. Ninkusta.
1: Ma nafx ħax jekk hux ħatwassal is-sens mod lejk, ħankun onest.
0: Le mhux dak is-sens.
2: Ma le lej ġej minn ħaseb ilota. Tiggusta ħraseb.
1: Ma inti random nitmur ta' ħaggil xi ħadd.
2: Għalfejle.
0: Għalfej, daqs kemm nagħmel
1: ajja. Le issaqsi.
2: Għandna bżonn iktar imħabba fid-dinja terin ja ħassi.
1: M'għandux jaqsa, ma bżonn iktar imħabba.
0: Kemm jagħmlu n-nies jien, kemm ma nafhomx. Koblu biktar minn hawn ftit tal-ħin ieħor dwar liba Benson Boom ġejjin
3: Breakfast. With Jamie, Taran and Wayne. Malta's been crunching for 50 years.

0: Kellani Usher Should Never waqt Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonġu, hey, bonġu.
0: Bonġu, kbira, embarra nispera li tiġu ftakom għal dal-ħodu.
2: Isma, jina għandina għam mistoqsija li ksewa. Għax dal-weekend jina kont da on Instagram
0: u
2: rajt l-stories tijak nistan kunna. Int kont mal-alpakas dal-weekend, x'kont qed tagħmel?
0: Il-bira! X'inhu il-bira?
2: Nara, hi imma jiġri fosthom ta'. Isu ħajdi dak it-tim.
1: Ja, mhux niġri. Hawn minnhom Malta
0: dawn. Immexxihom. Iw kont qed ġara.
2: Kien literalment. Isu shepherd imma flok sheep tal-alpakas.
0: Kont qed ġara razzett. Ara, ħankun onest. Il-bira kont bachelor party. Tajjeb. U kien ġodha razzett.
1: U speċjali d-raj.
0: Vera sabiħ, il-gargur. U inti u tiħer, u jom wasal f-tittat. U ġemet, s-sibi għetlu verdi t-nisa. Għalli dur mal-lamas. Għetlu xieġi firin dur mal-lamas. Skriptu għem xie sajn bil-lamas. U dur u kien hemm il-lamas. U vera tħakt. Ma konċ, għatma rajt.
2: Lamas jew alpakas kienu.
0: Etnej kien hemm. U
1: kien
0: hemm l-alpakas, eh.
1: Jobs, u vera.
0: Jena ħatma beżaq li xejn. Jena bdew jibżom minni għasra, provajt inti għom liket. Umbat aħna uħerġin,
2: ġivrida.
0: Aħna ġivrida għaddejna mill proċess ta' bachelor party kollu bħal speċi. U aħna uħerġin. Għalli tritt titħol, il-farmer għaw il-bidwi, għetlu Iva, kiko kont ma' esperienza għiġ bachelor party, ma'
2: problema
0: kont vera nibza.
2: Ma' kienx ikollok il-konfidenza.
0: La, għaz xej, imma kont, kont vera.
1: Kien dak l-effett
2: ta'
1: bachelor party.
2: U għarġaj tħalt dejjem?
0: U le, u tħalt, dak li kien tħalt. U bdejt nisma'ħom, bdejt nil-alfek biex intijom, insomma, l-ħaxix.
1: Wow.
0: U għall-ewwel darba esperjenza tkun tatma l-alpakas u vera tnejn li korrajt, minn tagħna.
2: Kienet ta' daħ, għax ovvjament huma twal minnek. Għala kien ta' daħ,
0: imma
1: it-twal minn kulħadd l-alpakas ta' mhumiex osra.
2: Imma kienet xena interessanti wejn, qed tmur tara l-istorja.
1: Qarrihom li għax jiena vera
0: ma'
2: Instagram. Imma mur
1: tara l-istorja ngħidlek fuq storja.
0: Mur Instagram. Bira ħorolhom f'sinar. Lek hemm minnhom jiġifieri għattewni daw, jiġifieri konna
2: minn. Iwa iwa iwa, lek qed ngħidlek. Kienet xena ħelwa hekk.
0: Kienet sabiħa. Ta' illa ma' hemm xejn ma' volja żejn.
2: Ħallik.
0: Komplu bigdar, ben simbun.

0: Mr. Probs, dall'ho lasciata throwback waves, Jamie Taran Wayne on Bay Breakfast.
1: Bonjour.
0: Good morning, nisperlet ġuda xejn ftakom, bħal l-isaf t-jurret l-kom il-berħ kont bachelor's party. Tajjeb, u jenna ma tanċ esperienza għal bachelor's parties, nammetti, ġili.
1: Vera.
0: Ma li, ma tanċ. Ma tanċ.
1: Anke hands more darba.
0: Iva, naf, ma daka differenti, eżak kommisti dan jot ispiċċa mekħalla rida. U bachelor party. Issa abdu jizzewġu
1: bibti għaj
0: taf kif,
2: allora
0: ġili mor, ta' mux li jem, issa kelli wieħed, milu xek xitleċurilu u issa kelli jħor il-biraħ, u ta' il-biraħ kien ek isu typical, ħafna.
2: Ek palta hangover ġviri.
0: Mux xo, le, mux xe grab.
2: Ta' il-grifeta?
0: Ma' ek, kien isu typiku, tajjeb.
1: Ma xiamlu typiku.
0: Imbellaħ, isma' terin, imbellaħ. Moħrija, eh. Moħrija fuq l-arus, iġviri jina qalbi bdiet it-tina ħafna għalih.
1: Ja, strada, x'għamlu l-hom mela.
2: Mhux hekk għandhom imorru l-affarijiet.
0: Ala,
1: sorry,
0: ma fimx għalfejn, ma nistax nifhem għalfejn. Mela daħħi minnhom miskin kien marbut bil-manetti bidejh il fuq. Tajjeb, u bdew jippruvaw l-arċeri fuq. Tajjeb.
1: Miskin. Imma bil xi żimhom li weħlu.
0: Li weħlu.
2: Ma nimmaġinax li tal-punt.
0: Imma tweġ da spiċċa ġifieri b'kull marka ma daru. Kera, mbagħad konnina nistennew l-ikel żmien, ħallew kemm dendel u aħna niklu. Ek ta'
1: serje, imma dawk kienu kienu naqra.
2: Fajtu lu bajt.
0: Mela,
1: kienu naqra kif frin miegħu.
0: Jew inkella irrid jilha ploba, kull waħda li ġib ħażina pereżempju irrid jażel ingredjent bajn aħma luqa u jitfawlu u kien u dik kienet xammejta jien ġifieri. Iċtam disastrus.
2: Ma nafx jina jinstama hentajab ħafna da.
0: Le, vera.
1: Hentajab għal minn kim minstina, mux għal
2: għalbi. Għal bachelor u mux għek.
0: Għalbi, vera bdiet t-nafas.
2: Ule, isma, ħaj iż-żewġ, training għazbiċ. Tajjeb.
1: Sorry.
0: Ma naf, minnix ħan
1: ikkommenta. Wejn ħan għajdlek, jek taħsebek, laħjar tibqa single, taħi. Għet intik parir minissa,
2: jek
1: għad itkellemek fuq iż-żwieġ, għandek il-problemi, je.
0: Dema.
1: Għandek il-problemi.
0: Għal-bachelor party, ġifiri jek niż-żewġ, xin assolutament irridu b'differenti.
1: Fair enough.

0: Sopran Carpenter, Espresso al Dalodo, Bonju, Gbira, Embarra.
1: Bonju.
0: Isma, ma nafx Embarra kien xemni s-li esperienza u bachelor dan il-mot, l-spicċa, fejn l-arus miskin. Għaxa da, etnejlek, tal-bira.
2: Jina, ġili rajt, kunu vera grav.
0: Ħassartu. Nishtiq nisma stejjer
2: kbar. Ima di, għan fej il-bachelor party, għandu dritti hu pieċiri il-bachelor fu il-bachelor party.
1: Għanda tkun l-axħar ħarġa jek li kellek ma kellek 14 li
2: jgħaj. Uxiex l-axħar ħarġa mela mux għatuħra ġibtar fajtek.
0: Kablu batulna 99000897 fuq WhatsApp tana ġejnik tal mlukbar għal dal-waqt. Bonġu.
2: Bonġu. Hey, breakfast with Jamie, Taryn
3: and Wayne. Malta qed tevolvi. U għek kif il-gżejjer tagħna jimxur quddiem, hu moment biex tistaqsidek innifsek dent lest timxi magħhom. Crosscraft Lesti. Għalhekk aħna dburin li qed nintroduċu Hire, il-marka numru wieħed fid-dinja fl-appliances. Skopri fixxa raffinata ta' fridges French style, American u kombi flimkien ma' washing machines avvanzati. Hire, issa and Crosscraft.
4: Għandek bżonn rigal fl-aħħar minuta? Jew inkella xi television ġdid, klik jagħmilhielek faċli. Fittex dak li trid u klik jibatulek l-istess ġurnata. U tinkwetax, klik jieħdu sit l-installazzjoni wkoll. Kif ngħidu aħna, din hija l-wieda ta' klik.
5: Live steps from the sea at Pier Points. At Zon Or in Marsa Scala. Modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
6: No moo. All plant. Full taste. Oat, almond, soy or coconut. Whatever your vibe, Alpro brings full flavor without the dairy. Find us in stores near you.
7: Sit beside

0: bay.mt and keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Jien dar l-istruzzjoni tat-temp minn barra llum huwa xemxi biex titħabru l-temperatura ħadd tkun qed tmiss il-27 grad qed tisħon ħila arja barra ġej is-sajf l-aswaħ tasal-lejla tinżel għal 16 grad Celsius bondi.

0: Tai bawis, Boston stiminan stela lefti għal Dalodu.
1: Bonġur.
0: Bira, minnisper li t-ġuftakom, Dalodu bidu ġumma ġdida. Illum ġemmi t-terren u għajn għawnek, ekku, ekku. Isma f-tir b'lent kelmu dwar il-bachelor parties, illa li il-birra esperienza jtek. Lewa l-wihed sew, ek,
2: speċi. Kif t-immaġina ħna, sepp?
0: Ejwa, kif imma xorta, iċu kjani, iċu kjani. U rġivena dal-messaċ minnan Charlene, bonġu Charlene.
1: Bonġu.
0: Għaltinna ek, isma da' xej.
3: Bonġu, bonġu. Jien il-raġel tiegħi jagħmel bachelors sħiħ marbut, però għal ħagost.
0: Ġifieri
3: ma nafx jiena.
0: Imma dinni, jiġifieri tal-bira. Nofsu.
1: Forsi hemm xi affarijiet lill-raġel mhux qed jgħidlek eh.
0: Le le.
1: Just saying.
0: Le imma qed ngħidlek, qed ngħidlek le l-bira ma kienx hemm minn dan l-affarijiet. Imma kien vera għamel ħin żejn marbut miskin. Imma dak għamel raġel ta' Charlene jekk għamel bachelors sħiħ. Marbut, oħa pjaċir, ma nistax nifhem. Għax kieku jien assolutament ma nieħux gost.
2: Forsi l-attivitajiet li kien hemm imbagħad waqt li kien marbut beda jħu pjaċir.
0: Imma xorta, imma le ta.
1: Isma' ħni, this is getting a bit weird, so.
0: Le.
1: Ma nafx attivitajiet kien hemm.
2: Isma' jiena ġieli smajt eżempji ta' bachelor parties fej rikjedu attività li konna nagħmel meta kellit minn snin jiena plus wara jmur jieħdu burger, sewwa, għalija dak mhux bachelor party.
0: Bachelor party b'żbori.
2: Imorru jilabu forma ta' bocċi biex niftehem u mbagħad jieħdu l-burger.
1: Ismani, jina
2: għalija ta' tfal.
1: M'hemmx tajjeb u ħażin, da' kulħadd jagħmel li jixtiequ sewwa, naħseb minn. Min tip ta' sħab aw sħabek li jkollok sewwa tkun tafx tip ta' bachelors ħajkollok. Jekk tħares li sħabek tajt xajt bachelors.
0: Estremitajiet. Jekk ħadd inta fuq mejda tiekol u ġieli mort bachelor party jekk pereżempju.
2: Lew.
0: Mod.
1: Imma mhux inti qed tajt le wejn, forsi ħadd ieħor jogħġob kontra
2: l-affarijiet. Baż, li tkun hemm il-baż.
0: Komplu biktar. Le jagħmlu hulek dik hi.

0: Bekal, dal-ħodu minnat Nelly Furtado, Man Eater, Jamie Terran Away, Non-Bay Breakfast.
1: Bonġu.
0: Dit iftakar, Terran, rajni għahirġa fuq. Konna, inqas minn metru bot minna.
1: Starstruck, konna dak il-ħin.
0: Tħalna fil-park tal-MTV u jħirġa, ekkara.
1: Nawdillini jħirġa.
2: Jħassarta dak inar.
0: Għalfejn.
2: Dik isħana kollha kienet libsa dik il-libsa bis-suit.
0: Veru, veru, jumpsuit kbira kienet libsa.
1: That's showbiz.
2: Eddi ma tafx fejġi ta'
0: Beauty hurts, right. Bogġu kbira f'sidiru b'dan nitkellmu daqsxejn dwar il-bachelor parties, kif il-biraħ esperjenzajt wieħed tajjeb, u jkollna metti wieħed minn tal-bidu, jiġifieri esperjenzajt tlieta naħseb bachelor party. U l-biraħ kien isu l-iktar wieħed illi kien dak il-immaġinajt li huwa tipiku.
1: Intense.
0: Ekku. U bażikament il-biraħ mbagħad ixxukjajt daqsxejn ruħi u mbarra qed tibatulna daqsxejn stejjer minn bachelor parties oħrajn fosthom irċevejna dan minant Marta li ma esperjenzatux hi, ma esperjenza ħir-raġel tagħha, tajjeb, għaltilna hekk.
3: Bonġu, ir-raġel tiegħi fil-bachelors Parti affarijiet oħra sprejaw l-ukoll fire extinguisher. U ġiġa witċu wkoll. U l-għada meta rewni l-video nara jittallab għall-ilma u nifsu maqtu ħassa ta' jieħu nifs. U ovvjament tista' timmaġna kemm irrabjajt u kemm id-dispeċini għalih kważi il-biki tani.
1: Għax
3: wan id-dispeċini għal saħħtu. U tu ħeftit wara jkollok it-tiex ma tuħux pjaċir illi tara l-raġel friskju li jispiċċa l-isptar.
0: U ħapjaċir.
3: Ġifieri jiena nifhem illi l-bachelor parties they should be fun u kulħadd jieħu pjaċir, imma there's a limit, I think.
0: Jiena m'iniex tajjeb.
2: Lemmen l-għandir kun hemm naqra sens ta' li rridu nipproteġu l-bachelor ħalli l-qasis għażattieġ.
0: Ejdu li jien week, ejdu li jien pastiċ, ejdu li tridu, imma.
2: Ma tiġix week u pastiċ, sajko ħadd għandu modi differenti kif jiċċelebra.
0: Però jiena, sorry, anke l-bieraħ, dibellaħt jien, qed alla ħares da jagħmlu għalili, qed għax vera m'inħux pjaċir.
1: Imma u kienet jieħu pjaċir dik il-mistoqsija.
0: Imma u li smajt li l-ħaddieħor kien jagħmilhom ħafna.
2: Allura.
0: Allura qesha daret fuq
2: x'tippretendi.
1: Però tattenx ta' mefxi bachelors.
0: Qalbi ma
1: tatnix.
0: Qalbi ma tatnix.
1: Lejha ħasran kejn jiena jdejhom.
2: Nidħol fija kieku mbagħad.
0: Knowing il-sħabi kieku jiena jissuttawni bil-bir.

0: Da, xajftakom. Għatna jifil għodu bidda ġemma ġdida, ftit għabel id-disa, bħal-issa il-lum il-topic, ma nafx kien xemminu koll esperienza dan il-weekend u bachelor parties. U ħenz issa, daqqa wahda, illa li xmet, kamma fuq il-bachelors bil-forsi
1: bidun.
0: U għandi kurzita, to be fair, ikun mux estremi kemm ikunu l-bachelors.
1: Ma naħsibx ta' aħna l-ħenz.
2: Kont hemm li jkunu war.
0: Le kont naħseb.
1: Le l-ħenz aħna nittrattawhom ta' reġini. As in inti reġina of the day.
2: Jista' jkun forsi laqda ta' bachelors li mort inti kienu daqsxejn.
0: L-ħenz,
2: sorry.
0: Ma nafx, ma nafx.
1: Le mort ħafna differenti, ta' naħseb mort 10, 15 minnhom.
2: U kollha kienu relax hekk kalmi.
1: Le mhux ġest għax titratta ta' reġina kalmi.
2: Kalmi, mhux kalmi.
1: Mhumiex kalmi, tajba di.
0: Kif tiskrivina? Iddiskrivina xi jkun hemm, għax jien sejjer ħenz, to be fair. Jiena
1: mistiqi. Kenna like pool party kbir imma vera tħana għamilna l-lop like vera tħana darba ħra
0: l-lop ikun hemm jiġifieri
1: mela
0: moħrija fuq il
1: ma tara moħrija fuq il-brajd
0: esma eksam nippreferi
2: xorta bħazzim ma
0: nippreferi jek le
1: iktar iktar bħan għawad ċajt ħana għax il-games ħafna drabi ikunu il-brajd il-team sewon u minn ikun mistin ma tanġi kun jaf bijom seka ma tkunx brajd il-team dnej minnom kienu barra minn Malta so għamilna weekend nitqu I mean, they were fun, no?
0: Ma, ah, jinn preferijak mill-li batet il-na
1: wahda. Unbat għodam l-eżempju naqra l-op jinnna f-lek kemta fil-groom, like, del bifani, ma de, xej ta' moħrija, tifem?
0: Batet il-na wahda millux għamel il-raġel miskin biex natti da' xej ta' ġonna minn t-semmija. Il-raġel għamel marbut il-bachelors kollu, kollu, laqqas biskil da' għaltinna. Laqqas biskil.
1: Jo,
2: kon tajba kif għadu jitimaw, eżempju. Għadu jitimaw ħaffar li ma jħobx.
0: Mule, ma kom.
1: Mala, u.
2: Ma jkollx jħobb il-brokkoli, eżempju.
1: Mala, u dil-mentalità ekku.
0: Ma nifimix.
2: Ma jikberu.
0: Ma nħux pjaċirek.

0: Kevin Little, Harley, waqt Jamie Turner Wayne on Big Breakfast, bħax jitta throwback għal dal-għodok fi għabżu d-disa. Turn me on għal t-nejn fil-għodu bħidu d-ġemma ġdida.
1: Għal-issa.
0: Il-topic tal-lum, spiega l-għom daqxejn, Wayne.
2: Għed nitkellmu daqxejn dwar il-brieda li kunem waqt bachelors u hens parties. Nana 0897 bdejt t-tobatunna ħafna esperienzi personali dwar dan kollu u fostom bil-messagġi kollha li rċevejna. Kenna dandolo, du bonġu.
0: Xismu dal-proxmu, ħana rada xej.
2: Iċċekja.
0: John għadda minn ħafna u għalhekk qed niddiskutu dan illum, illa lix dana weġġalna qalbna, isma da xej. Bonġu.
3: Bonġu, Jamie Terin Wayne.
1: Bonġu.
3: Isma, tara ma taħsbux li daw l-affarijiet qed isiru issa. Jien li miżewġ 40 sena. U li kieku tafu x'għamlu li fil-bachelors party tiegħi. Jena l-ewwel morna nieklu, inverted comma simsomma morna nieklu, wara li spiċċajt isni platz spaghetti tal-fnik. Għaxruni kollha minn fuq s'isfel.
2: Qed tara x'servit?
3: Wara da kollu ħaduni buġibba, rabtuni bil-ħabel ma' van u dawruni buġibba kollu. Marbut mal-van u nimxi.
1: U biex
3: nax u kollox u biex namlu the cherry on the cake. Rabtuni ma fanal ta' dawl dejt dolmen hotel.
0: Oh,
3: ġifiri dawl affarijiet.
2: Amazing.
0: Imma kieku jemma nħuġ pjaċir, sorry. Ejdu li jien week, ejdu li jien bla baz. Imma ma nħuġ ħanħu pjaċir.
2: Le, ma nħuġ jien bla baz li jien.
1: Baz.
0: U saqsaj liħa kif tħossok dwara? U għallinna ek isimaw ftit.
3: Efmuni, kelli noqot għalija u. Għax jien meta mort bachelors party l-istess kont nagħmel ġifieri.
0: Mhux hekk
3: bħalma tagħmel jagħmlulek.
0: Risposta tajba ħafna.
1: Fair enough. So qod attent x'ha tagħmel inti fil-bachelors ta'
0: li
1: ħa tmur.
2: Skont li qed jgħidilna John, l-affarijiet marru lura flok il-qoddiem, flok baqgħu jigravaw bdew jiġu daqsxejn iktar umanitarji.
0: Ma nafux, għax
1: aħna ma morniex il-bachelors kollha li qed isiru bħalissa żewwa.
0: Veru, jiena issa qbad timmur u bdejt nibżaq.
2: Jien jekk imur iżgur ħangar għall-bajt, ġifieri nippretendijaw.

0: Keep listening. Bay. Bay weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Jiderli situazzjoni ta' temp hemm barra llum ser tkun għall-maġġor parti tagħha xemxija l-ogħla temperatura tmiss il-28 grad dati l-asħana wasħal żmien il-baħar u sal-lejla tinżel għal 16 grad Celsius. Skużaw nispeċa niċċita ruħi meta nara temperatura tibda tiela. Bonġu kbira, nkomplu!
0: Bay Breakfast. Jamie, Taryn, and Wayne. And Crosscraft, introducing Hiya, number one brand in home.

0: Ewan McVicker għal dal-lodu share the house waqt Jamie Terranowain
1: on
0: Bay Breakfast. Ftitilu għedtilkom illi għandi sorpriza ġeja għalikom
2: tajjeb.
0: Għanna sorpriza kbira ħafna.
1: Bezzani me ta' milli.
0: Ġid l-opportunità illa li xkina u grupp ta' grupp illi xtaq u jiġu għawnekka. Tajjeb. U jina t-lom, Iva, mela le, bil-qalb kolla, għax kellom posta kurzita fuq il-radio. U jina t-lom, Iva, mela le, bil-qalb kolla. Wejn, jek joġbu kħan it-tolbok t-ġdaq xejf posti,
2: Iva,
0: kemmin murin ġibil dal-grupp.
2: Għarraġi,
0: hi, għarraġi. Għattistennew, xaħġa għandkom xie tibta aspettazzjonijiet?
1: Le, ma f-għamja, għan din nitkellem fuq il-bachelors u l-hens, le, għan l-għan dik bezzani, però, grupp. Ma nafx, isniet.
2: Jimma nafċan diħa għalfejn nibżax, da s-soltu ma jħrabx minna u ma għara d-des.
0: Għajdilom jgħaddu.
1: Le, le, le, le, smani, ma ġejmi għalfa tkun. Hello!
2: Bonġo!
0: Tistaw tgħidu bonġo kbira ma 3, 1, 2, 3.
3: Bonġo!
0: Bonġo Malta! Mela, u għawdex,
2: u għawdex, u għawdex, u
0: għawdex, u għawdex, u għawdex, u għawdex, u għawdex, u għawdex, u għawdex, u għawdex,
1: u għawdex, u għawdex,
0: għandhom daċċej kurzitajt u għandhom mistoqsijiet verament validi. Dal-waqt ħajkolkom il-ċans li tistaqsuhom u għandhom erban minnhom daċċejn ibsin.
1: Mistoqsijiet ibsin?
0: Iva, imma la għandna 25 tifel u tifla fl-istudio tagħna ħan neħdu
1: l-opportunità. Wow, x'atmosfera f'daqqa waħda.
0: Inkomplu biktar għalissa wejn, mexxina inti.
2: Bonġour.

0: Tracy Abrams għal dal-ħodu kif doqqu il-29 għat-nej fil-ħodu u bdejna il-ġimma bil-kbir ma nistax nemmen.
1: ħafna.
0: Fil-studio għanna.
1: Zidna.
0: Kemm qegħdin b'kollox teachers, studenti? Kemm qegħdin studenti? 23 student tifel u tifla fil-studio tagħna dal-ħodu lil x'kellhom kurzita kbira fuq xogħol.
1: Sorpriża ħelwa kienet għedi dal-ħodu.
0: Tistgħu tajtu l-ikbar bonġu malajr sakemm inkomplu? 1, 2, 3. Daw kolla li għandhom xi tip ta' subwoofer fil-karozza, spiċċaw.
2: Jiddispiċċini għalik.
0: Bonġu kbira.
3: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year. And

0: Junior Senior Move Your Feet għal dal-għodu kif seredu u il-disa u nofs u vera Junior u Senior. Eddin, kif spiega għallum terren?
1: Bħalissa, bazzikament, zidna fl-studio għanna ħafna tfal għawnek man għanna 23 tifel u tifla.
0: Ekku, mill-kulleġ Santu Mazmur, mill-Zejtun, kellum kurs ta' ħafna fuq xogħolna.
1: Terren u
2: xogħol kbir.
0: Tista' teġa' jgħidulna bonġu, 1, 2, 3. Wow. Kif t'ummu? Kif t'ummu dal-ħin? T'ummu tajjeb?
1: Għanaj li kjidru għandhom enerġija.
0: Fiċin omtu? 6-7. 6-7. Mela, għanna fuq qoddim lil-Mariah u Joswell bħalissa tajjeb u daw preparaw daqxie ta' mistoqsijiet.
1: Għax
0: għandhom daqxie mistoqsijiet fuq xogħolna.
1: Tistgħu tibdew.
0: Tkellmu fil-mikrofon, tlaqna. L-ewwel mistoqsija, tijilna. Xi tridu tkun tafu fuq xogħolna, xi tridu tkunu tafu?
3: Jamie, ħanejdlek mistoqsija.
0: Tlaqna.
3: Kemm tajjeb u teqret.
1: Wow, dan huwa uffiċjalment il-persuna favorit tiegħek.
2: Toċċ tiegħek fjuwil il-terin taħx ma nafux nisimgħu.
0: Hekk taħseb li neqres. Jista' jkun. Mistoqsija oħra, tlaqna.
4: Għala dejjem taqbad ma' terin.
1: Jina nasi li tiġu kull jum inta
0: mo. Ħanejdlek, naqbad ma' terin il-għalix, terin tamer ħafna affarijiet minn taħt. Biex taqbad miegħi.
1: Qed taraw li nagħmel xi ħaġa lili.
2: Ejwa.
0: Iktar mistoqsijiet, Allura nħoss li l-obbligu li nistaqsi daqsxejn illi naqbad ma' ħadd.
1: Ħanejlek għax aħna isna naħwa. Intom jekk m'għalmin għandu aħwa forsi taqbna ma' xi
0: xogħol. Mistoqsija oħra, tuna. Għanna mis-soqsi joħra? Kompli, inti xismek inti?
5: Karl.
0: Xismek, sorry?
5: Kyle.
0: Kellem fil-mikrofon, Kyle, ejdilom, saqsina.
1: Et jisti.
0: Ejdilna, Kyle, għandek oħra, tlaqna, Maraja, tlaqna.
1: Il-television tawara jgħu.
0: Hawnhekk kollha kisru illa l-kem kisru affarijiet.
2: Amazing.
0: Tkisru ħafna affarijiet. U kif tħossok? U kif tħossok meta tkisser xi ħaġa?
2: Ferħan.
1: Importanti jiena dak il-ħin.
0: Meta kisser il-television kont ferħan ħafna dak il-ħin.
1: Imma bad il-konsekwenzi.
0: Dak il-ħin tħossok ferħan, imma mbagħad wara ekku.
2: Ġifieri ma taħsbux li kien pastas, Jamie. Meta kis
0: pastas. Mux tajjeb tkun pastas. Jo mux tajjeb tkun pastas. Grazzi kbira, jekk għandkom iktar mistoqsijiet tiddejqu xejn li tistaqsu għomna, aħna qegħdin biex inservukom. U tiddejqu xejn tiġu meta tridu. Ta' dal-waqt issa nagħmlukom daqsxejn is-sigla wkoll biex inkunu nistgħu nagħmlu. Tistgħu tgħidulna l-aħħar bonġu għal dal-għodu please ma' 3. 1, 2, 3.
1: Wow!
0: Ħajkonna ħajkonna nibdlu is-sistemi tal-speakers ta' ġewwa l-istudio. Wow! Bonġu kbira, bonġu!

0: Olivia Dean, So Easy to Fall in Love al Dalodu, che vedo ho lasciato in quart. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Nispera l'ettu ġuda, xe jiftakom l'ettu stemp, huv il-bud al ġimawija kważi l-axra.
1: Ejja, le, ejja.
0: Kunu wasal nabix.
1: Tafif.
0: U dil-ġima ġanna, wej, nejdina da xej.
2: Dil-ġima, għajem Earth Garden next weekend, ħajkun għaddej għal-weekend kollu, u ħana għali kem barra għanna par biljetti. Xolok, ma vera sempliċi ħankun għodin nsemma u kos kif konna din namlu ma tawl dan l-axħar ġemma u nofs. U inti t-tiprofa taqta xinu fuq 990-0897 permezz ta' voice note.
0: Tilew il-persona li t-tirina xila taqta għanda par biljetti. U baż jena ġivri kull meta murt għat ma d-dizzaf.
2: Jena metti għat ma mort u nishtiq.
0: U da għadu ċkejken,
2: għadu ċkejken. Issa
0: kem għanna xnuruk, kem għanna xnuruk. Bonġu.
2: Araġej, araġej.

0: Jekant komedija xinu.
1: Għandax taqsam mal-mużika, tajja.
0: M'għandix bżonn hint, m'għandix
2: bżonn.
0: M'għandix bżonn.
2: Għandax taqsam ma' DJs b'mod partikolari.
0: 990-0897, e batunna xasbu li kien dak il-ħoss, bieċans ta' komentir b'kodak il-parbel jettja Alert Garden.
1: Yes, Dominic Fike biex inkomplu, White Keys, kem ta' ġobni, bonġur.

0: It's a pitbull and nail, time of our lives. Time of our lives.
1: Time of our lives.
2: Earth Garden, didn't it?
0: Hardly. Bondi, Gwira. Bara konto, tipa tonna hafna u hafna risposti għal dak il-ħoss illi għanna għalikom bieċans li tibħu par biljetti għal Earth Gardens. Earth Gardens, maħħulom, wejn?
1: Dak il-ħoss.
0: Tipa tonna għadna ma wasalniex, wejn, no? Isma daqxiex, għaltina Nicole.
3: Bonġu, jina seppi u kaset tape tal-antiki like getting rewind in the stereo. Dak li naħsepp jien il-mystery sound. Thank you, good day.
2: Ara, ġo stereo tista. Tista tindaq.
1: Mir mhuwiex daqshekk antik.
0: Qegħdin viċin, qegħdin viċin.
1: Viċin,
2: viċin. L-istess medju.
1: Fażi ta' warajja.
0: Kollox għal għadha nkomplu għadha il-biċċa ta' xogħol bit-tama li nrapu dawk il-par biljetti għal Earth Garden. Aħna nerġgħu nirritornaw kmini kmini filgħodu bħal dejjem fis-sitta u xekka.
1: Ekku. Għal għadha.
0: Intuwilhom, intuwilhom, intuwilhom. Għamilni għabit fa' l-lum sabiħa,
1: kien għabit fa' l-lum sabiħa.

Modera, Crystal, dik kienet My Loving for Energy 7B u sa uffiċjalment nisabu 17 il-ġurnata biss il-bot mill-bidu tal-World Cup. U ftit statistika interessanti dwar dan it-turnament ħajkun wieħed mill-ikbar tournaments li qatt sar tal-World Cup. Infatti hemm ma 48 tim nazzjonali li huma involuti u apparti minn hekk ukoll mal-104 lobiet li ser ikun qegħdin jilagħbu fuq xahar sħiħ u anke fit-tliet pajjiżi differenti. L-Amerika, l-Kanada u anka l-Messiku. Żgur mhux forsi għandu jkun l-ikbar World Cup li qatt kellna.

Ux kollaborazzjoni diku, Charlie Puth, Michael McDonald, Love in Exile fuq Bay u aktar kmin inkontet nitkellem dwar l-World Cup. Ux ħaġa li tallimt hija li qabel kull logħba il-blalen li ser ikun qegħdin jintużaw fil-logħob issa ser ikollhom bżonn jiġu ċċarġjat. Jiena staqsejt bejn u bejn ruħi imma il-ballun kif x'għandu bżonn jiġu ċċarġjat jagħmel. Imma tallimt li il-blalen li ser jintużaw ser ikollhom sensors fihom u anke din iċ-ċibba biex ikollhom aktar data. Min ikun qed jħossi bil-logħba biex anke beta jiġu biex jgħidu xi offside jew anke għal penalty ikollhom data aktar accurate. Dejjem titħallem xi ħaġa ma kontx nafa din.

0: Satisfied ta' Calvin Harris flinkin ma' Jazzy fuq bej. David Bali għonek għaldak li huwa it-tnejn u għal opzjonar nispera li il-ġurnata mhux qed titrattak b'ħafna stress u bħalma dejjem ngħidlek is-suġġeriment żgħir tiegħi u għal dejjem ikun nifsil ġewwa u nifsil barra u ftakar li s-sitwazzjoni dejjem ikunu temporani. U nitkellmu dwar is-sitwazzjonijiet dalwaqt se nkun qed inkellimkom ftit dwar is-safra li għandi ppjanata għal matul din il-ġimgħa u anke il-ġimgħa d-dieħla hekk kif se nkun qed immur eġo pajis li matan xo marru b'daqsek Malta ed nireferi għal pajis li huwa il-Kirgistan. Nitkelmu tit dwar din is-safra msomma li għandi għal dal-wost.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year and

Nel ħorre ndi kienet dinner party fu Energy 7 Bay u palma kontet najdilkom matul dawn l-axħar ġemat. Matul din il-ġemat l-ħamis u anka l-ġemat diħla sar nkunet nsifer għal-pajis li jismu il-Kirgistan. Għal-kem għadni ma mil-tlebda assolutament pjanijiet jew anka ippakjar għal din is-safra. Onestament għasnaf xirrit nippakjar xnaf li u għapajis li esperienza ħafna temperaturi differenti li nafżgur li rrit ndaħħal xe boxers u kalzett il-bqija ma nafxek rrit nuħu t-shirts jew anka flokkijiet mandiġ. Rrit kien idea għara. Rrit nibda nagħmel ir-riċerka għax iż-żmien.

0: Kyçer Fulkima tonzëndajti kënet fejvere këvda luat sërdo osia jena me në hati a i sport në të mend dhe kollu shalumis dhe Jake Les të preparatë mi a i fë studio për që komplja alwara i jap hafna aktar energi jam e sol të shan dhe Jake këllum li të sta të spekale në ara min jaf shan du em paro e ta bët në ara mjak em o koll jash hojër të rëna u koncet gërfish në ha Bay Drive e Ryan O'Gale programmi Hortal Gen o mbat kollu këllshane les ati uara jena pas sol të rëna atë adas Tessa fis the same program me Horta mid morning vision complu il jema mashul shin ciao ciao
1: let's get this party started
2: Malta's number one hit music station
3: yeah number one
4: hey casino Malta St George's Bay St Julian's
5: il commissioni elettorali e tafza li l-elletturi li huma registrati għawdex u jixtiequ jiġbru id-dokument għal-votazzjoni tagħhom minn Malta jew vice versa illi għandhom jagħmlu it-talba fuq bażi personali billi timtela formola online fuq electoral.gov.mt/advancedtransfer sal-ħamis 28 ta' Mejju. Tista' tmur ukoll fil-kumpless tal-att tal-voti innaxxar jew fl-uffiċċju elettorali triq ta' wara s-sur ir-rabat għawdex. Mit-nej sal-ħadd, mit-8 ta' filgħodu sas-sija ta' wara nofsinhar u mit-3 ta' wara nofsinhar sat-8 ta' filgħaxija. Il-ħamis 28 ta' Mejju l-applikazzjonijiet jintlaqgħu sas-6 ta' filgħaxija. Għal aktar informazzjoni ċempel fuq 2558-3250.
6: Internet super veloci! Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' Melita kollox jaħdem mill-ewwel. Sempliċi ħafna. Wi-Fi madar kollha, provdut mill-Hero Wi-Fi 7. Kull kamra, kull apparat elettroniku. TV li joffri divertiment bla limitu. Danu flexi minn Melita b'xejn għal siċur.
7: Mill-ħwienet jew online minn Melita.com.
8: L-awa kwalità, bl-ħjar prezz, issiba għand Lidl. Din il-ġimgħa, faddal b'dawn il-prodotti favoriti mal-Maltin. Crix Crisps sal-qamħ u ġobon ta' Sunshine Snacks. 270 gramma għal 3,29 €. U ravjur tal-irkotta ta' Polino. Kilo 200 gramma għal 4,59 €. Lidl. More to value.
9: Strike, spare, and a side of fries. Super Bowl in the Eden, you'll find 20 bowling lanes ready for action. And when hunger hits, our full restaurant is right there. Play hard, eat well. Visit theeden.mt.

0: And keep listening. Bay. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Dejna ġimgħa ġdida u minn dan sek għandna nistennew tembellezza l-kumplementa din il-ġimgħa wkoll naħseb li issa naqra iktar safe ngħidu li uffiċjalment is-sajf qiegħed magħna. Bla lawada llum 27 gradu mbagħad il-lejla ser tinżel madwar 18.

Fakarna fil-ġeħet tas-sajf ukoll, Zara Larson, The Cat, Midnight Sun, fajt nari seven beja t-nejju għal nofsinar bidu ta' ġumma ġdida, ovvjament indumu dik il-naqra zaħira gżjed biex nikkargaw bħallum għara l-weekend, pero kif kien l-weekend tijak, nisperi jinti kellek ukoll weekend tajjeb, naf ħafna li marru l-bahar l-ewwel darba ukoll, jista' jkun li jinti kontu għed minnhom, pero hekk overall. Għamil ċanġa differenti bis-sos dal-weekend jew kellha ħadtu dik il-naqra żgħira iktar chill bir-relax. Eba tinnaqra WhatsApp hija 99 0897 u waqt li qed tagħmel hekk se ninkomplu għaddejjem b'iktar throwbacks.

Stone the Cat Circles fuori na li sem bejat newar nuf scenari jek inti wed min dawk tu għena spiktar wada min dawk so għahli fissat fu Emily in Paris dak ovvjament issa ġi renewed għal season 6 però il bad news li der li season 6 ser ikun l-axħar u jed iġveri jek inti kod tittama li min season għalli uħar ser ikomplu jtawlu u jerġi uħrot season ġdijt jider li dan il-season ser ikun uffiċjalment l-ħar u jħed u kol. Ma nafx taħseb inti jek taħsibx li għamlu bizzejet minnu jina fil-verta me ta' su series jaqbess ek dawk l-erba seasons nemmen li jom bat ikun dik il-naqra zaħira u wisq. Ma nafx taqbilx miħe bat li naqra WhatsApp 99 0897 pero l-issa koplu għaddej ma da'

Throwbacks favoriti ti għaj, ma nafx xe kux uħadi. TLC, The Cat, No Scrubs, fuq dan il-survey. Ikobri neħħilek naqra dawk il-Monday Blues, l-għadda li għadġornajna u koll l-aqwa 40 tana ta' Based of 40 fej ħallejna. Marvela ta' jepem indaqsek. Alex Warren, Fever Dream, tlet ġimat fin numru wieħed tagħna. Jekk forsi tlift xi ħaġa, iċċekkja l-lista kollha bay.com/top40 minn hemmhekk.

0: Shopping Centre.
1: Full terms at bay.com.mt. Bay.
0: With APS Bank. Values you can bank on.
2: Nisoħu l-softem, bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa kemm għallum u anke għall-kumplement ta' din il-ġimgħa nistgħu ngħidu li uffiċjalment din viċin tas-sajf issa. L-ogħla waħda llum 27 grad u tinżel għal madwar 17 il-lejla.

The World of Snore, Dermot Kennedy, The Cat, Turnstile, foi 37 de Janet. Il bot minn payday u kol l-ħafna minna nirkupraw naqra il-bank u jkonna bżon, specialment jekk inti forsi palissa qed ikollok ħafna spejjeż pereżempju ħafna tiġijiet f'imni żmienhom. Kultant tiġu għadhom dawk is-snin fejn jibdew ġejjin left, right and center dawk l-inviti ta' tiġijiet. Jiena dejjem nifsa kemm ukoll żgħar kont ngħid aħkem nixtieq inoqgħod immur ħafna tiġijiet u hekk illum il-ġrata noqgħod at this point. Għaliex jibdew ġejjin bl-inviti, ovvjament se jkunu pjaċir għaliex ikunu sħabek. Jowun kera tal-familja ta' tifem nix ħazin, pero mbatt istessħin l-flusu ma li juma, għalix ovvjament t-torroċ rigal għal kull wieħed li tmur, allura tibda tħossom dik il-naqra żgħira jkollok imbagħad matul ix-xahar toqgħod lura minn ċertu affarijiet biex tkun tista' tgawdi dawk it-tiġijiet ukoll u toħroġ dawk ir-rigali kollha. Però inti għandek ħafna tiġijiet jew ġejjin għal din is-sena, jew inkella din is-sena mhux daqshekk, ibgħatilna WhatsApp 99 3 0 897.

kollu iskapall li li kħed stay love għatlej għar ufsnar forse palissa tismana jinti waqt il-lunch break tijak mxol jow kalla forsi ħaddaq xejta long weekend l-lum biex tamel naqra għadi u koll kultant imdalla tu għuġurna tu biex jinexnek tamel ċertu affarijiet għalix bil-ġen ta' xol u bil-ġen ta' rutina li jkonna biex jinexnek tamel ċertu affarijiet ek li tajt tamel ġurnata fe għamil ċertu affarijiet ek li verament rittehles għal-tul ta' zmin miraklu jkun s-soltu imma somma somlu kumpanija satlieta l-axar ftit fl-imkien u koll Ikoblu għaddej ma din Olivia Dean, who's so easy to fall in love.

0: Kienet l-ogħla waħda li smajna minn għandha l-dina, Sienna Spyro, the cat die on this hill fejn li jisem bej. Jena kollox minn għandi għallum minn għawnu f-stjor jirġu jirritornaw għal-ġumma ġdida, Rajnu Gejl għal-Bay Drive Ihor u jienu inti nerġgħu nitkellmu iktar tard illum inkun jagħti hawnhekk fis-seba għall-programm ieħor ta' Homegrown, tliet sigħat sħaħ ta' artisti u xena lokali biss. Nitkellmu għal-lejla, ciao ciao!
1: 897 Bay.
2: Think FireTech when it comes to securing your home. Think FireTech when it comes to securing your business. Find us on Facebook, FireTech, before it happens.
3: Internet super veloci. Bil-qawwa tal-fiber 2.5 gigabit ta' Melita kollox jaħdem mill-ewwel. Sempliċi ħafna. Wi-Fi mad-dar kollha, provdut mill-Iro Wi-Fi 7. Kull kamra, kull apparat elettroniku. TV li joffri divertiment bla limitu. Danu flexi minn Melita b'xejn għal sitt xhur.
4: Mill-ħwienet jew online minn melita.com.
5: Dreaming of summer? Discover the new collection at Accessorize. Stunning beachwear, effortless cover-ups, and all your favorite summer accessories. Accessorize. Shop online at monsoonaccessorize.com.mt or in-store at Valletta, Palmer, Parvi, Bay Street, and the Duke Gozo. And soon at St. George's Mall, Pembroke.
6: Nixtieq inġib ċertifikazzjoni tal-ISO għall-kumpanija tiegħi.
7: Nixtieqkom tigwidawni biex napplika li hu ecolabel.
8: Irrid nirreġistra il-lift tal-blokka.
9: Nixtieq appuntament biex tagħmluli valutazzjoni tad-deb tiegħi.
10: Nixtieq nagħmel il-ment.
11: Għal dan u ħafna aktar żur mccaa.org.mt.
12: Planning a party? Bowling, laser tag, arcade games and karaoke, plus food and a private party room. One booking, everything sorted. The Eden. Visit theeden.mt.

0: Keep listening. Bay Weather. With APS Bank. Values you can bank on.
1: Ġajna flimkien ġimgħa ġdida l-aħħar ġimgħa ta' Mejju wkoll. Kif aħna kollu sew jew tlieta ta' orof sinar ħarġedilna ġurnata sabiħa daqsxejn imsaħħab mhux ħażin. Temperatura ta' 26 grad Celsius u aktar tard il-lejla 18 grad u biex nibdew b'waħda ta' Bruno Mars u bixxiera. I just smite. Tlaqna. Good afternoon.
2: It's Ryan and Gail, 3 till 7.
0: With Satariano. Style it, grill it. Outdoor living.

0: da Shane the House biex nirranka u sew waqt bej drive. Peggy Good goes like na na na. Fuq idna nisem bej rajn manka gejla u nek.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon kbira. Happy Monday, yes. Happy
1: Monday. Dal-ħin xenu, 3:10.
0: 3:10, ekku.
1: Jow, t-tisbit ġurnata.
0: T-tisbit ġurnata.
1: Għal-ċinis għal-fejle.
0: Vera, vera.
1: Mux bħalna, mux bħad jadem bħalna.
0: Ekku, ekku, le, vera, vera.
1: Ma nittama li kellek ġurnata tajba. U ma batiex minn Monday Blues sewa.
0: Iva, lele, inti batti minn Monday Blues gejl, s-soltu.
1: Skont, fimni, ġiri, il-ħat nħossin għajek, nasni, mux bidwej, ma jisupaj meta t-mur l-skola. I mean, ma mxej għazita bil-tmur l-skola, nzi.
0: Importanti li t-mur l-skola, ma.
1: Imma dejjem kollna għajna eċitament zejjed.
0: Tejt imma xiex, mux id-dwej l-estal weekend u kol.
1: Jo, ma kemm nċaqt norqot iktar, eccetera, eccetera. Imma wija.
0: Jien minn Tuesday imbagħad, Tuesday Blues jiena, ma nafx għaliex, Tuesday l-aktar. Iva, jien daqsxejn differenti, ma ġax.
1: Dejjem differenti.
0: Iva, no pjaċi. Mxek l-sbuħija tal-ħajja. Inkomplu, il-numru jetta based on 40.

0: Ei kollokta fuq bejk if inti gejl. Kolossew gejl, eh? Emxie fraka, eh? Ilek tolqot nifajnejja nabdok il-fraka.
1: Minti? Katti, bħallini għand il-ġu.
0: Eħsa.
1: Illum għadġiblekx li kellina. Għajdilom il-nis.
0: Ġabet li naqxej ta' salid, hello.
1: Min ġablek li kell?
0: Ejfa, għanxie xiddawara kontri, ma xorta
1: għad. Niprofa tikxifni.
0: Eh.
1: Imma, mi fuq il-grazzi jiena li dejjem nġibek, dejjem noffri unati.
0: Ti korrox sekonda qabel ma nibdew nitkellmu.
1: Eħ, għandek raġun, imma.
0: U ħadet gitma kbira
1: ta' dejjem. Għandek il-ġu.
0: Ejb, le, le.
1: Illi ma nikol minn dal-ħodu, jina qasqil ċej dal-ħodu.
0: Qasċej, laqan kajn xej ma
1: kien. Toċ tikxifni.
0: Le, rajt, jina, jina.
1: Ħalli il-kxif. Le, ma nasibx iġ tajta kxif. Alla violence.
0: Ekku, ejdilom, ismani. Il-bira kienem ma fajt, mux ħazin, ejfri bom xe zżodda u kol.
1: Ma lej laħar, jina l-episod rajt bdejt narah, ma tanċi su laqat. Nizissa Giuseppe Zebet, ma nafx, minni xċerta, mux konventa fuq Giuseppe.
0: Għadek, għadek le?
1: Titfeq u kol, ti.
0: Sorry.
1: Ta, da xie ġri, meta t-prova.
0: Karma, xie dwejja, s-sissa raġitni. Għaw, fuq għalit u koll, l-bom xalġi li spiċċa ma, n-sejċi sema, għal-moment. N-sejċi sema,
1: n-sejċi sema. Anteja,
0: dikki. U jifa, jina għadni nejda.
1: Kull għalit dat, ta'
0: fu. Eżin, ma nafux personali, ma nafu mutual friends, s-soltu, ekku. Ma le, jina naħseb u jini nejda mil-bidu tal-la violent li imorru tajjeb joħa, jirbħuwa. Zek u Melina.
1: Zek vera hello.
0: In nejda mil-bidu.
1: Zek sissa favoritti għaj. Vera sweetheart, vera bravo.
0: Ħafna.
1: U bravo fil-sens għax jempatizza ħafna jisma jipurva jifem. Sissa affar tajbin.
0: Jien naħseb eħe, għandu jinnemmen jasal sal-finali zgur.
1: Naħseb
0: għandu. Zek u Melina zgur.
1: U Anna Paula daħlet waħda ġdida.
0: Iva, ekko.
1: Fuq daħlet waħda ġdida.
0: Iva, le, u koll, it-nej li juma, koll nafu, kemm li l-ġilu, kemm il-nisa, mux hekk għandhom imorru l-affarijiet.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Tlieta u nofsa u nofsa nar, The Weeknd, Blinding Lights, fejna nisem vejli iġri, you know, Gail, nisem u alive.
1: Vera, iġri dal-waqt, kem jino, kem rajn ħamur naraw, separati sewa.
0: Ekku.
1: U kombinazzjoni, fissens, ma għandix nafu li ħamur naraw.
0: Ħalli sajlu ġurxin, għadna ħamur naraw il-The Weeknd, ħalli sajt li għatli, anka ħamur naraw The Weeknd, il-veri, le ċitatu kol, specialment la jkunem.
1: Fakkar, inti Amsterdam.
0: Jina Amsterdam, għan kunu inti
1: Milan, Milan,
0: ekku, għaparti minnek ħajkunem Playboy Cardi, iddo, ħajkunem Martiz Kbir, u kol, kanta qabel ma jibda The Weeknd.
1: Għandi bżon nerġa nibda namena għar refresh sewa ta' The Weeknd, għax nafti, għaw sewa nafti,
0: Ma inni ftit ma nisma sew minn The Weeknd, dena metti, per eżempju, Blinding Lights, per eżempju, tibqa' classic minti, għaw ma.
1: Nisom li tamma li toq il-classic sef da'
0: Bil-force, ta' bil-force, jenna metni.
1: Għaxem diski li ma nafx, ġifiri.
0: Mbezib The Hills, per eżempju, li disk antika ta' The Weeknd, nemmen iddu.
1: Mountain on the hills go round and round, round and round, round and round, Basel on the bus go round.
0: Tama ma jkantax dik imma, dik imbagħad ikollu problemi mbagħad naħseb jibdew jitilqulu n-nies, ma ġara xejn.

0: Territorial kompetizzjoni li għanna palissa kompetizzjoni li kieku nista' jiena nipparteċipa.
1: Imma.
0: Imma ma nistax, ma nistax ħallunix. Veri għal The Plaza Shopping Center li qegħdin jagħtuna 100 euro in vouchers biex tonfoq minn hemmhekk kull m'għandek tagħmel huwa li tibgħatilna issa id-diska tiegħek favorita tas-sajf fuq 99-000-897 your favorite summer themed. Song, ibatilna issa u waħna ndaħdu l-xaħat fil-finalisti.
1: Ekku, ibatilna issa jirfil your favorite summer song u grazzi kbira l-The Plaza Shopping Center. Sekjem tibatilna dik il-diska partikolari tas-sajf, Shabuzi, a bar song biex inkomplu.

0: Waħda mill-ikbar kollaborazzjoniet li ħarġet Madonna Sabrina Carpenter flimkien jisimha Bring Your Love. Ryan Ugejla hawnhekk, good afternoon.
1: Good afternoon. U hija l-bira li Ryan. Dinna konna nsemmuha ilu ħafna lina u Ryan nibgħatu ħafna messages lil xulxin. Ħini il-ħin ikun li jkun għax kif tiġina idea naqbdu u nibgħatu waqt il-xulxin. Ġifieri l-bieħ nafxi nofs il-lejl batlek message.
0: Ekku, ekku, vera, vera.
1: Bila qabel marqat tagħmel l-alarm ovvjament u insomma beddet il-mobile u għattaħan nara ir-ringtone kifini għax ma jmux tkun taħsad insomma u anyway u rajt l-snooze tiegħi. L-snooze option tiegħi huwa vera random. Jiena bejn l-alarm u ieħor sewwa ġifieri meta kif doq l-alarm nagħmel snooze naħseb ħafna nies jagħmlu snooze. Il-ħin huwa 9 minutes.
0: 9 minutes?
1: 9, ma xmin fejn ġibta 9 minutes, mux 10. U laqqas fajn, għax normalment.
0: Is-soltu għabbi għet u xaħmes minuti.
1: Sa fejna fjena, sa ma nafx inti l-snooze tijak kemmi twila fil-gasleta snow, infatti fuq 99.0897 imma. Batli Ryan, batli Ryan. Ovvjament, batlu għek biex nitkellmu għallum sewwa.
0: Jien tiegħi 9 minutes.
1: Inti kol 9 minutes. Issa
0: tiċċek ja snooze duration 9 minutes. Naħseb hija automatic il-mobile falek.
1: Taħseb.
0: Iva, żgur, jien qatt ma biddil, qatt ma mill-duration.
1: Ma nistaqsu rid, x'inhi l-snooze option tiegħek tal-mobile? Kemm hu il-ħin, kemm hu twil il-ħin? Leta snow fuq 99.0897.

0: Coolio, Gangsta's Paradise.
1: Gangsta's Paradise.
0: Tħobba għeli, tħobba. Kħemet, titfalla diski l-lume, għana mandi.
1: Mux vita, t-iġgħasu.
0: Isma, għeli, inti batta f-titmilu t-ilu fuq li vera rendim tu bifer li inti fl-alarm, msomma, minn jamil l-alarm, inti jkollok snooze duration jgħidura fuq il-mobile, skont l-mobile għandek, fej aħna tara t-ilu għel edha 9 minutes. Sewa, u jinra, rajta daqxej random, 9 minutes minn tan, għalin qasin nafxie 10 minutes, juħa 5 minutes per eżempju.
1: Twila.
0: 9 minutes, mux għapparti li twila random u kol, 9 minutes.
1: 9, mux 10.
0: Ekku, u bat innajvi jista jkun u kol xtibta mumbajlandek, u kol emminan.

0: minutes u koll bħala snooze time. Jiena nħoss li jiena personalment naqbad lil nifsi mhux l-ewwel darba nafas xejdu nitfi l-alarm u jdoq li xi naf xi 10 darbiet snooze. L-snuż għalija nitfaħħar għaj minnis ma taħdimx għalija, għalek nejglek rritmi tfaħħar minnuta.
1: Jena nqotta l-qalbi. Ma l-snuż nqotta zita l-qalbi.
0: Għal xie tolqot għal-qalbek li
1: għandek?
0: Li għandek l-snuż imma?
1: Le, le. Meta kif iqumlu, kif għajjimni l-alarm, nibda nagħmel l-snuż. Ma kull snuż nqot raqda.
0: Alright, alright, fi dawk il-9 minutes per eżempju.
1: Un ek, raqda ta' vera.
0: Le, sa'
1: ma' nafx il-fejbra, bħi ġisma' għonġi tu' um.
0: Le, le, kunek dak il-bus, eżempju, dawk il-9 minutes per eżempju, ek, kun da' xejn
1: iktar. Ek, fi dawk il-bus, ek, n-umisni, n-axiex, fajjetta.

0: Calvin Harris, Regin Bowman, Giant al 25 طبعا في سونار.
1: Good afternoon, no one the story اللي هجي باينيك ورا راسك.
0: تنفول في شيش ما تنا توبيك على الناس ورا راسك لا ولا ورا راسك.
1: Engagement ring. Basicament وقعت الستوريا فوق ال فوق الكوشة فوق اللاب
0: فوق الكوشة اوكي alright.
1: كان او راجل اللي بروبونا للمرا
0: صبيح بروسيت
1: تفايلا انصمة و تفايلا بالفعل حتى 13 كت و تلاتة فوق سوشيال ميديا
0: صبيح
1: انجيج انصمة فوست لو قوري باتت لها واحدة قلت لها تاك تشوركت كان تحليلي
0: ماش بيزا
1: tal-boyfriend ta' di basically assisti għax vera li titkun raġel ta' biex ta'
0: le forse miskin kellu problema finanzjarjament
1: e allura tirriċikla ċurkett
0: tirriċikla
1: tbijaw u tixxieħor
0: iva miskin dak li jkun
1: miskin Tħabet zbek ta' menek!
0: Le, jina, le, mux ovvja, le, jemma, jemma dak li jkun miskin, u, il-fri, dak li kellu, xjaxjati, u.
1: Miskin, inti qed tismana, minu l-miskin it-fajla li jċivit ċurkett ta'
0: miskina, mux ovvja li miskina.
1: Jew il-ġuvni li ma kellux biex.
0: Ma kellux biex.
1: Ma kellux biex, ma għalek ma kellux biex, menti jisil bottijaw.
0: Esmani, u għalja ta' ongħi.
1: Tbijaw ċurkett, mutmur tbijaw ċurkett.
0: Xiex, marketplace, fiħaj it-fajla.
1: Mur tbijaw, eħek, muran tal-ċismu ek ta' d-deda il-om ej.
0: Ej, ej.
1: Ħassar t-malix.
0: Tiniħor, simil ta' il-vin, istess prezz, mussal ħalla saksa, ma' għam bidlu. Mlele, kera, u kera, għandek, kera.
1: Kera, toso, kazinu.
0: Nittam għali, Jake ma' għamix dan mos.
1: Ejna,
0: le, nittam għali le,
1: tam għali
0: mux għat jismani.
1: Jake tal-homegrown biex niftem, mux ma' nittfix flux ma' Jake iħor.
0: Ejfa, ejfa, importanti.
1: Laqwa wieħed Jake, sew.
0: Ejfa, l-mużika, u mux għax fuċu, bravo, jifem, jifem.
1: U kellu. He got engaged fitilu ma nasibx li għamelek ta' ma jasalx
0: ma l-għu jasalx ta' l-għu insomma ta' ndu iċċi kultan t-tifer ma nafdawx
1: issa ma nafxux ta' vera jaw li ċirket li ta' sewa
0: ittama li t-tamux ta' l-lego ma msomma ipatunna
1: ipatunna xtaħzbu fu dil istoria iċċurket sewa maġġina ġuvni ta' ċurket li t-fajla u ħassru għandu jieġa jużaħi ċurket iva jowle, nittama li l-er risposta ta' għakom għaxin blokjakom 9-9-0-0-8-9-7

0: Amory, jo Emery, ma nafx kif tgħidha, nitta ma nitnejda tajba, one thing fuq qejdna nisem bej Ryan u Anka Gejla hawnhekk.
1: Inti dik imbella jaqgħu.
0: Imbella, ħosgull imbella, imbella għax l-issejja li tgħidli inti xi kultant.
1: Bażikament, smajt storja. Sewda, diska.
0: Għax romantik u flaħħa.
1: Hija dak imbi romantik. Diska, u t-storja. Raġel propona l-mara, l-fajla. Wara li tara trittat ta' ċurkett fuq socials, bagħad itilha waħda qalt ilha dak iċ-ċurkett kien tiegħi. Bagħad itilha l-ex tal-boyfriend tagħha.
0: Sitwazzjoni kera.
1: Sitwazzjoni kera u kemm titkun ma nafx.
0: Għal-mara miskina fl-aħħar mill-aħħar tinkiser ukoll. L-ex tal-arus tiegħek tiġi tibgħatlek għax. L-ewwel tanka kieku jien l-ex ma nibgħatx xejn għal xi nġellet imma. U lele niddeja imma, kaxi t-tilġelle, taxi t-tibba dak il-messagġ. U le zejda, u zejda, x-tafra ħajkun konverzazzjoni wara, inti taf il-tifra. Rajt nixad dikem namel, jena la
1: bata. Ma forsi, forsi salvata, għax forsi frankat li titħol relazzjoni ma xaħat li.
0: Tossika t-tejt.
1: Le, mux tossika forsi naqra. Ammir.
0: Jistajkolo, jistajkolo.
1: Le, jimma ta' ġovni xejn, ma' kunx irrid ċiketta ħatti, ħorki.
0: U le, le, vera, specialment jekk kull libsu ħatti uħor ukoll. Tejna ħahudu per eżem, ma' nidur ta' ċerket jien. U tilbsu minti.
1: Mistu bija u. Bija u ma' xi safra bija. Mela, mela, da' ġifiri, zammu. Għaddew is-snin, daħal f'relazzjoni. Toqgħod titħaq, inti ta' messi bik xamel xi ħaġa.
0: Le, ma tarax, le, le, le. Ma' biskri ħassa ħesil, u għalli.
1: Ija, ħesil. Zamm iċ-ċurkett, għaddew is-snin, daħal f'relazzjoni ġdida, propona, I mean, the audacity.
0: The audacity.
1: Bl-Ingliż.
0: The audacity.
1: The audacity.
0: U dwar jenek għalti nagħti preferibilment m'għandux jerġa' jużah, imma f'dan il-każ il-miskina hija tfajla li kkummentat li kien tagħha għax biex tagħmel hekk donna għandha xi rimors. Adam kedda, ver, ver, għandak raġun, ver, naqbel miegħek dwar.
1: Taħseb imma forsi għax kienet taf xi affarijiet fuq u qalet aħjar ngħinha lil din tfajla ma taħsbux. Naħseb ina jinek noħodha. Jienek noħda.
0: Ekku, le, ma nafx.
1: Jgħamil ċaħġa.
0: Le, le, jien, le, ma. Ma titħol fis-sitwazzjoni ekku. Kieku inti vera, tibatlek, jena bada inti, kieku inti tibatlek, tibatlek, għadda dejle, għax xejduru ġu li jinsew, wa, ekka mill-li, li ħaw, l-istess xulkett u kol.
1: Xtejglu,
0: ma tejglu xaħġa vera.
1: Le, Bisseri, ta' mux ovvja.
0: Iva, lele, ma t-nara t-kolt n-prufa.
1: Le, forsu, binti prufa t-fem il-żewġ naħatu, ma le, ibqaw, batun nax taħsbu fuq dis-situazzjoni. Taħsbu li ċurkiet tal-engagement, eżempju tkun proponajt il-ċikka, ċikka tajlek le, u zommu u t-pur t-proponi, għad-dizmin, ovvjament, t-proponi xaħat iħor bl-istess ċurkiet. Iva, jow le. Let us know for 99000897.
2: Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
3: With Crosscraft, Poltrone Sofa, Burger King, and BOV.
4: Lo, I'm so sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm
5: sorry.
4: I'm sorry.
5: I'm sorry. I'm sorry.
6: Wow! Dan huwa uffiċjalment il-persuna favorit tiegħek.
4: Hekk taħseb li neqres. Jista' jkun.
7: Tista' tgħidulna l-aħħar bonġu għal dalodu please ma' 3. 1, 2, 3.
5: Wow.
2: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
3: Back tomorrow when you wake up.
2: Bay.

0: Jazzy giving me for Aidan Isum Bay da ul 5:03 minuti ta' warnof sonar good afternoon.
1: U le jien ma nkunx irid ċurketta ħaddieħor, bażikament jiena batta di diska. Jiena batta x'smajt storja fejn fejn ġuvni ta' ċurkett li tfajla tal-engagement imma da ċurkett kien ta' xi ħaddieħor għax kien hemm tfajla fuq Instagram li għarfitu u ħanajdlek għalfi għarfitu għax l-ex taf ma minn qiegħed issa.
0: Skur, tipgħu tgħid dan l-istess ċurkett.
1: Batilna Raymond u għalilna xi ħaġek.
2: Gejl, jien għalija dak iċ-ċurkett ma jimportax, taf x'ngħidilhom diegu better than nothing.
0: Daqshekk!
2: Aħjar mix-xejn. U dik kif warfitu daċ-ċurkett jista' jkun hawn 10 bħalu.
0: Żgur, vera.
1: Ma ngħidlek Raymond, dik probabbli għarfitu. Għax, taf minn l-ek saħħaw? Taf ma min jgħat l-ek saħħaw?
0: Għax il-xejp u kolox kif jider u x-kulur u flaħar ma tibdejti dal s-sweħtu, ekku.
1: Ma għittu kol għaltinna xaħġek?
3: Sinċerta, bħalu jew jixbħux.
0: Ekku, bħarrimot, kif għale bħarrimot?
1: Magrit, ma naħsibx imma. Jien naħsib li da, kien noti.
0: Xi ħaġa fishy.
1: Kien noti.
0: Ekku, xi ħaġa tintendi, tinten.
1: U indunati tfajla. Mbagħad kien hemm Samuel għalilna ikun xi tliet karati naħseb tirrifjutah kieku.
0: Ekku, għax fl-aħħar mill-aħħar jekk ikun xi naf. Grazzi, Irvin, grazzi Samuel. Lele, Irvin, jekk ikun eżempju jinnaf jiswa sew. Sewwa jinnaf kollu.
1: Ma tliet karati mhux ħafna naħseb
0: ta'. Naħseb tliet karati ftit.
1: Ftit jgħid.
0: Ftit ma naf ma tantx nifhem jien, aħjar ma ngħidx xejn jekk ma tantx nifhem.
1: Dominating carat gold. Kemm tifhem. Karati naħseb tinf. Tirrifjutah kieku, xi ġifieri, biex ma fihmx.
0: Jiġifieri tkun sakar tirrifjutah kieku hekk jiġifieri fl-aħħar
1: mill-aħħar.
0: Fl-aħħar mill-aħħar deb jew fidda tifhimni jiġifieri.
1: Imma kieku ma nirrifjutahx biex inbieħu, imma nirrifjutah milli nilbsu. Sewwa.
0: Tax, vera, ma nafx, tliet karati.
1: Sena tliet karati djamanti għandek xi 50K. Ek motiv.
0: Ma ġifieri, kull sinjurun.
1: Dak down payment ta' post.
0: Ekku, vera, kieku vera jtik xi ċurkett. Doħa.
1: Imma ħajajli, stenna ħajajli li tal-ex, għax jimmarri.
0: Ej, zon intindu li tal-ex, u għandek xie 30,000. Sawa, ċurke, xħatej, tejdlu ne?
1: Imbijaw. Imbijaw.
0: Vera, imbijaw. Tweġġalu għal.
1: Uwija, imma ifi, sa minnet jismani, intom tridu affarijiet. Immaġina Samuel, jiġi l-partner tijak, jgħajlek, ħa ċurkett, da kien tal-ex tijaj imma, tiħdu? Inti Christopher, inti Raymond, tiħdu? Iva jew le, tilbsuh, ġifiri? Tilbsuh, Iva jew le, għax jemma jdem il-buzilli, sajdu.
0: Iva, le, daċxej, situazzjoni kera, u. Ibqaw batunna, t-nu pjaċiri, batu anka voice recordings, bes, primu għal. Bis
1: namlu, bat nfa fuq marketplace.
0: Mux jekka.
1: Ma rix tilbsu.
0: Mux jekka, di engagement.
1: 9-0-8-9-7.
0: Sakem dibatina dak il-messa, Charlie Pot, Michael McDonald, Love and Exile, fuq babe.

0: with Joinwell FXB. New showroom open off Imrie Hill Bypass.
1: Jabżu sitta naqs in kwarta flaxija, situazzjoni ta' traffiku qed tiżdied mhux ħażin, speċjalment triq Burmarrat u anke ftit żgħira Kennedy Grove, it-tnejn li huma sejrin għal San Pawl il-Baħar, kif ukoll triq l-Arbiel u Mikel Anton Vassalli kemm għall-Pembro, kif ukoll San Ġiljan, San Ġiljan ukoll qed tiżdied mhux ħażin ħafna aktar għar minn sija ilu, speċjalment triq George Borch Livier, triq Michelangelo Borch u speċjalment triq San George jekk tistgħu tevitaw dawk in-naħat aħjar, kif ukoll il-flyover tal-Kappare tibqa' sejra tal-escape park tal-imsida. Xejn inqas triq reġjonali l-aktar meħla fassoltu Aldo Moro triq Diċembru 3 ġinata għall-Marsa t-neferi għall-Marsa Ambrun Bypass kif ukoll Zabbar Road u ftit żgħira triq Ħompex kemm għal Ħażabbar kif ukoll għall-Fgura.
2: This is Ryan and Gil 3 till 7 with Coca-Cola.

0: Somber Homewrecker fejda li sem bej Homewrecker imma
1: Homewrecker, ja Le ħana jilek, mux itfajla
0: Le, mux itfajla, le, mux ovja mux itfajla
1: Iġuvni li jħasra Mela, bazzikament għax ħana ġana, mel recap Battajina li smajt storja fejn ġuvni propona li tfajla tijaw tal-engagement Nitfajla biex tifraħ, speċi fuq social media, kif namlu ħafna n-nies.
0: Normali.
1: Kif engage, insomma. U bat tila, tiġi biex messaċ ma' nitfajla. Għal tila, isma, tila, dak iċ-ċurket kien taħlili. U għamlek għanna għaddi battitu, għanna naqata l-maġġoranza, to be honest. Le, kien hemm min qal, tipo, mek jiswa l-flus, mux xorta tieħdu.

0: Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King and Accessorize.
1: Il-ġimali ġej, il-breakfast, Jamie Terru anka wejn ħajlabu
2: il-finali.
1: Finali ta' Bruno Mars, il-kompetizjoni ġifiri inalqet. L-aħħar ftiġranet għal min jaf xaċitament għandhom dawk
2: il-finalisti.
1: Fil-final,
2: ġifiri.
1: Xi ħadd se jirbaħ ħajmunjan il-Bruno Mars jew Milan, flights u banka. Accommodation.
2: Tal-ġeni, fi important għafna this Friday il-finali u grazzi kbira l-sponsors tagħna ta' Domino's, Michael Attart Limited, Transport Malta, MCCAA, Burger King u anka Accessorize. Biex inkomplu l-kollaborazzjoni żgur se tarafa Justin Bieber u Nicki Minaj. Ġara ġejja!

0: DJ Khaled, Rihanna, Flim Kien, wanka Bryson Tiller jisima Wild Thoughts fejna nisem bija 6:18 minuta ta' flasġija.
1: Good afternoon.
0: Good evening.
1: Good evening.
0: Sa' sitta king.
1: Dejjem ninsa imma jina qasat lik naħseb li rajt film il-biraħ. Il-biraħ il-ħat u kien.
0: Iva, il-biraħ il-ħat, ekku.
1: Is-sibt.
0: Is-sibt, all right.
1: Ir-rekomandaw li film, insomma, xi ħbieb. Marċin tijom shout-out, għax dal-film jiena waqqaft f'nofsu.
0: Waqqaft f'nofsu? Ġifri waqqaft f'nofsu, ġifri waqqaft f'nofsu.
1: Dal-film ma flaħx naraħ minn irrid ikun jaf li sem nibatlu message ma mhux se ngħidu x'ismu għax ma rridx l-influwenza xi tfal forsi. Minn kif iddeskrivuli huwa thriller.
0: Alright, thriller joġbu thriller.
1: Thriller, imma ma flaħx, onestament, kelli waf u f'nofsu.
0: Minti taġġibhom ftit, eskont, x'inti tgħid li għax inti ħaġa żgħira inti ma l-ewwel twaqfu kieku, daqsxejn ta' scare żgħira.
1: Sejjes u l-affarijiet li bdew jiġru li spiċċajt xi ħin bdejt naraħ mewt u qatt il-ġuli joqgħod jiddeskrivju li x'għed jiġri.
0: U waqt għanaqa.
1: Iva, daqshe gravi, is-sajd li l-ending ma rajtux, l-ending ma rajtux.
0: M'għandekx kurzita inti ma jkollokx dik il-kurzita.
1: Le, mbagħad qalli Julien x'jiġri, ma le, għax bejt ħanajdlek kull bejt titqalla. Kull bejt titqalla.
0: Titqalla gejl.
1: I'm sure li hawn min jifhimni.
0: Għandi kurzita x'inhu
1: jagħmlu dal-affarijiet. Let us know jekk ġieli waqqafx film, naf li mhux ħaġa li tagħmel idealment sewwa.
0: Waqqaf!
1: Imma ma flaħtux. Let us know fuq 99 0089 7 unless minnhom kurzita jri kbar jew kif tgħidha li ttieħu tibqgħu taraw. Let us know. Malta's biggest workday.

0: Luis Capaldi, Stay Love, fuq ejden is-semba sekondu l-bol biex doqgħu 6:09 ta' felaxija. Good evening.
1: Good evening, good evening.
0: Jiena nimni xed nifhem gejl kif innexxielek twaqqaf film fin-nofs. Sewa, manka tejtu hija ha, ħajjad il-film daqshekk għax għandi kurżità mbagħad daqshekk ma jaġobniex. Italija, mela sensittiv, ħara.
1: Jiena sensittiva u meta jgħallan dal-film, għalla folja ma kienx horror, kien thriller.
0: Ekkon sensasik horror kien.
1: Lemma li għalija ħajamlu horror fuqu. Lajat fuq Netflix, insomma, mbata minn irrit, infatti, ġobat il-ġaħat. Biex zem tal-film, għax unuqot najdu għax ma nix xliħ xitfali.
0: Ekku, lele, ekku, importanti. Imma, knowing you, għax inti, sewa, jinnna rak meta tal horror movies, tejt li għax jow fil-verita jkun meħassa ma fiħ xej
1: dal-film. Ma inti jek filmi għallak, tibqa taraħ.
0: Le, ma, asnaf, naħseb hija ta' nkomplih. Actually vera nkompli. Għax ikolli kurzita, għax ma nafx waqaf film fin-nofs.
1: I can never.
0: Eżin, mux l-għal darba spiċajt nolqot waqaf film, mbagħad ikolli nkompli l-għada, per eżempju, iva dik mux l-għal darba ġrat, li ma nwaqaf film. U daqshekk, mbagħad daqshekk ikolli kurzita, niġi invested malaj.
1: No, no, not for me, not for me. I respect. Nirrispetta li l-nifsi, u, għajmin għalija.
0: Ima per eżempju, għax inta t-li rajtu maġuri, nġuri ma jkunux kurzita jgħid.
1: Zgu, le, le.
0: E kompli jgħaraħi.
1: Ma ħax gostu, waħdu ma.
0: E waħdu raħ miskin, da' zgħaz. Le, li jgħafuċu kif għamlu, il-biri.
1: Għandek xans.
0: Għara, baqgħu jibatu lek in-nies, l-platforms, il-biri.
1: Netflix, Netflix, san nibat lek.
0: Ekku, rajt, ekkat, ejdin għagħil. Hop, kullħat tara waħda wara l-oħra l-messagġi, inkomplu, Huntrix.

0: Dominic Fike, White Keys, foi tani sem bejdu u 7:15 ta' filaxija.
1: Good afternoon, good evening. U kien hawn minn xorta ħajra ħelfin. Ġifieri Martin għal tinaħa tibdih il-film jattila jiena.
0: I started it qalet ġifieri.
1: Minn interessat ngħidlu isem, għaw ngħidlu l-isem issa fuq WhatsApp. Imma l-bqija jiena.
0: Jien se nibdih, ħajjani.
1: For me, imma in the meantime il-lejla warajna żatt jibda Jake. Bil-homegrown, ġifirek mandekx, mux tara l-film, u tisma l-Jake, l-istazzju, il-program dedikat għal-artisti lokali.
0: Ekku, jifittit il-fux minna un-uftit tal-unu t-joħra, mis seba ta' filaxija sal-la xe ta' filaxija, u għakter informazzjoni, bay.com.mt/homegrown, inkomplu, Taylor Swift.

Jofta mil-ġodda li għanna fil-playlistana ta' Homegrown għallum u koll son Farrugia jirġa jirritwarna b'diska tal-ġen dejjem emozjonanti għall-aħar ovvjament jagħmel suċċess kbir kemm hawn Malta u anki barra Malta verament kburin bihu. Ktar kmini dal-ġimgħa kien jagħtu koll hawnhekk biex jagħti l-ewwel play tiegħu waqt Bay Breakfast ma' Jamie Taron Wayne, sert kun tista' segwi kollox ukoll fuq is-social stana fil-ġrajet li ġejjin. Però issa, ikomplu għaddejjem iktar mill-kbar rajnijhom f'mużika b'din is-single The Travelers, poeżija minn.

0: Għana waħda mil-gbar li taħna din s-sena u koll kħat għal-ħarġa parti mill-lipi il-ġdijt u koll li ħarġ matul din s-sena u għandi feeling kbir li matul din s-sena ser nisimaw ħafna iktar suċċessi ġodda minn għandu. Verament looking forward għal dak. Però minn dawn l-ftiħor, nkomplu għaddejjem biktar aħna l-waqt homegrown fejn flower li sigħat tinsiex li kwedin nagħtu daqa tajn lejn dak li għaddej bħalissa fix-xena lokali u x'inhu sejjer verament tajjeb ukoll madwar Malta u għawdex. Però dal-waqt Ira Rosco u anke l-ġdida ta' Ali Alosta kif inkompli.
1: Malta's biggest festival playground is officially back for its 19th year.

Konna rajnija taħti l-ewwel performance ta' din waqt il-finali ta' mużika mużika baqgħet nistama' tal-ġen anki xhur wara li ħarġet Iro Losco kienet kuntenta. Kif jien fajn risevem beat nej fraxija nispera li inti kellek weekend tal-ġen jekk inti forsi artist jew kellha taf il-xi ħadd li huwa artist u ser ikun qed jorod single ġdida tinsiex ibatli. Id-diska tiegħek fuq submissions at bay.com.mt u nhar it-tnejn ġej jista' jkun li anki inti. Tkuni għatawnek għal-waqt il-program tagħna ta' Homegrown, jiġifieri isma' minni qabad u ibatili issa tantx iddum taħsibha. Submissions at bay.com.mt Però lissa qoblu għaddejjin, wara mill-ġodda li għandna Alia Losta, għaliex nażminna din hija running away fuq bay.

Il-ġiġaħwa li jiftit tal-ġumatilu kienu għedina unek maħna u għadħom urgħon u kol għadna pjaċir nitkelmu għahom dejjem nuħu pjaċir me daw etnej kunu għedin maħna fil-studio, għalix verament kaxa ġen minn daqseg, pero għandhom karattru tal-bliħu, ma nġbaqqat najda unfaħarum, kemmu importanti u kol l-artisti l-dum il-ġurnata jibqaw down to earth u kol u ma jibdow xie pretendu għalix, ikunaw ċertu artisti jek internazjonali li verament Kwasi ċertu programmi ta' televizjoni anke tar-radju jiddejqu jintervistaw mal dik ir-raġuni wkoll, jiġri kemmu sabiħ li tibqa' bak il-karattru down to earth ukoll dik hija xi ħaġa li anke jew Malta nieħdu pjaċir aħna meta nsibu dawn l-artisti li jkollhom dak il-karattru tal-ġen. Minn kajati għaninvajti tikkoblu għaddej ma' dan jismu Baħġat, sejjer vera tajja bħalissa hometown smile.

Ingjerseraf parti differenti me l-Ingjerseraf verament Marta jep u koll Luke Chapel, The Cast, White Car fajt nari xam bejal waqt Homegrown u tinsiex nari Sipli J jirrit warna edizzjoni iħor ta Earth Garden jina vera ċittat taleġana kif ħabbarna u kolleg tarkmini l-lum fuq il-social stana sa rinkuni jatemmek live nari Sipli J bejl 10 u s-sija ta' warlof sinar għal Earth Garden live minġuwa ta' Alifej mi jisari kolli u koll ħafna artisti Amelia, Tribali, sari kunem ħafna ħafna Izzja Denise, insomma ħafna lineup tal-ġen, literalment sari konna non-stop għaddejn nitkellmu għal artisti nsura fuqhom daqsxi aħjar. Però nkomplu għaddejn biktar waqt homegrown il-ġdid ta' Gaia, hawnhi I got them all fuq bej.

Dhemi ku looking forward biex nisma xi waħda ġdida minn għandha li Maria Manjon, Anything to Me. Ieħor minn dawk artisti li ser tkun qiegħda magħna wkoll għal waqt homegrown nhar is-sibt li ġej għaliex ser ikollna edizzjoni speċjali minn ġewwa ta' għali għal Earth Garden. Ifhimni ser ikun show dedikata l-artisti lokali, allura ma jtezwell li daħħalna wkoll programm ieħor biex nippromovu l-artisti lokali li bħalissa sejrin vera tajjeb biex xa lokali f'pajjiżna. Però minn Maria Manjon, Anything to Me, ikomplu għaddejjem b'dik li taħt performance tal-ġen waqt il-finali tal-Eurovision Song Contest ġewwa Vienna, bħala Maltin, nemmen li kulħadd kien gburi maħħal din. Marijana Konti.

tnejn flasġija l-ura wara l-weekend, nispera li jinti kellek weekend tal-ġendu koll, fimni l-lum tkun naqra dik il-ġurnata fejn ndumu dik il-naqra zaħra ma niġuftana, probabilment anki għada nsibu għad dik il-naqra zaħra aktar diffiċli, però mbagħad minn nhar l-erba' nemmen li kulħadd ikun qed kif taqbad tajt jirranka għall-kumplament tal-ġimgħa wkoll. Aħna ser ikomplu għadejn b'iktar mill-kbar tagħna waħda minn dawk l-artisti li għamlet suċċess kbir kemm hawn Malta u anki b'mod partikolari fl-Italja wara li kienet marret tajjeb ukoll u l-programm Amici ma' Muscat hawnhi alone fuq bej.

prezenta għana matul din is-sanar Eurovision Song Contest dik tajja prinajdu li bella hija waħda mill-iktar streamed songs tal-Eurovision Song Contest li kien hemm għal din is-sena sejra vera tajja fuq Shazam u anki fuq Spotify ġi prosa kbira lil-Aiden li għamel biċċa xogħol tal-ġenna tar-rappreżentana wkoll matul din is-sena litteralment kien għaddej non-stop dar diversi pajjiżi wkoll biex jipromovi single tiegħu u anki pajjiżna in ġenerali. Minn Aiden Bonbon inkomplu għaddejjin biktar aħna għal waqt homegrown tinsiex li hekk hemm xi diska partikolari li kienet ħarġet ftit ta' snin wkoll fix-xena lokali u tixtieq li inti terġa' tismagħha ibgħatli naqra fuq WhatsApp 99 000 897 bħal da.

Partikolari l-ħari xaħġeri dejjem ngħid li fl-industrija u fil-mużika ġenerali llum il-ġurnata jrid ikollok xi ħaġa li bija tispikka u dan minn daqshekk għandu ton u timbru partikolari. Verament ikun looking forward li nisma' xaġa ġdida minn għandu wkoll. Kirsten Graham, the cat got it all wrong for 87 bay, għal-waqt homegrown inkompli nżomm lo kumpanija sal-10 u sar ikomplu għaddejjem b'dik l-artista li la żmien twil ma toroq xaġa ġdida, Christabella.

Is li kunja tawnek kol parti mil-weekend playlist tana dejjem ikun għaddej in the mix għal diversi snin kważi kważi wieħed minn kif taqbattajt minn tal-amara ngħidlu jiena sar dan at this point hawnhekk fuq l-istazzjon tagħna u dejjem nieħu pjaċir meta nisma' l-weekend mix tiegħu verament jagħmilha mill-qalb. J Joy, the cab best days for the Sun Bay, waħda mis-singles ukoll li kien tagħna oriġinali fi snin li għaddew għad nej fil-għaxija. Nisbaħ jinti kellek ġmaħa tajba u kolli koblu nikkargaw għal ġumma ġdida ta' xogħol jom kella forsi jinti ser ikollok naqra ġmaħa tof ġejjin forsi rsifer u koll e kif nibdow risqin bon uffiċjal li jissajf. Għana ser goblu għadej maċxona u ni remember fuq bej.

Kollaborazzjoni tal-ġem bejda u tlieta xedowna Kevin Paul u anki Gaia di kħat Lately fwajdna li jisem bejk fdejna u koll laħħar sija flimkien għal-waqt homegrown u koll fejn kwet imorru ovvjament daqsxej lura f'żmien għal-dawk is-suċessi lokali li kienu enormi ftit ta' snin ilu. Unfatti minn xedowna Kevin Paul u anki Gaia sar inkoblu għaddejjin ma' din għama muskata jnit somebody fuq bej.

Suċessi lokali favoriti madwar il-Maltin ukoll, infatti għadni narom daw it-tnejn li jkunu mistednin waqt xi tieġ jew inkella event litterarment biex jagħti performance ta' dik biss. Ilu Losko u l-Welin kienet ħejnaw fuq 37 bej u sar ikomplu għaddejjem ma' dan Aiden hawn imajn fuq bej.

0: Maltin kważi kważi lan għazbis jiftakru għadin, pero għana bħala stazzjon jenna nipromovu l-Aiden literalment nas miktar minn 10 snin at this point. Daqshekk inni nafu nintaqa' ma' Aiden hawnhekk u ħafna intervisti u nkopru ninsurna fuq daqs jaħjar. The Cat Mine fuq bejjal minn hawn u ftit ieħor ikomplu għaddejma Maxine Patch u anki Matt Black kif inkompli.
1: Malta's biggest workday soundtrack is on.
2: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
1: and rounds out the week with

Weekend i år, kbira ta The Crowns, ka Pain the Sky Fajt nari 7 bej, għalwa at homegrown laħar ftit flimkin Kom l-batli u kol fuq socials inti fuq WhatsApp 99-0-897 Min fejt tismana palissa u għalli fidi biex nsemmi kalmin għonu ftit jor Pro min The Crowns Kom l-għaddej muħdam l-gbar, l-għaddam l-gbar kwasi Li għat kenna unek fuq l-istazzjon tana Maxine, għoni Thunder fuq bej

snart istiliet, ħajru ovvjament għaliex jażbu li fil-verità huwa stil ħafif però mbagħad kemm fil-verità minnhom jirnexxulu jidlu hawnhekk fil-playlist tagħna ta' homegrown hija xi ħaġa storja differenti għaliex rari jkun hemm xi ħadd li kważi kważi jirnexxielu u jkun għal-livellu li nkun qed ninfittxu aħna dan u qed minn dawk il-ftit. Ben Miller dik Daydreaming niftakar kienet mara tajjeb ukoll bħala waħda mill-ikbar suċċessi li kellna kemm forsi 3 snin, 4 snin ilu, jekk mhux iżjed, kważi kważi. U għadha tinstema' tal-ġenn daqs li kieku ħarġet il-bieraħ. Minn Ben Miller, Daydreaming, ikoblu għad dejjem bl-ħar ftit mhux Daydreaming dal-waqta, nibdew naraw in-naġġ quddiemna, jibda ġej balla balla nasa dan il-ħin tal-ġurnata. Ikoblu għad dejjem ma' daw però oxygen.